0: جدا مشاركة الأهل، التعاون مع الأهل، المدراء. أنا متأكدة إنه كل مدير رح يسلم المعطيات بشكل عام عن المجتمع العربي ما بتفيدنا. إحنا حاليا بحوار مفتوح مع راما إنه يكون عندنا معطيات دقيقة على مستوى مدرسي، اللي كل مدير مدرسة يسلم المعطيات عن طلابه، يبني خطة عمل واضحة كيف ممكن يطور. في عنا بيزا كمان 4 سنين، إحنا بنحضر للبيزا القادم من السنة اللي فاتت أستاذ جاكي، عشان يكون في تغيير في النتائج. وكمان مرة، البيزا مش الهدف. الهدف كيف نسكر الفجوات عند طلابنا، كيف طلابنا، وعلى فكرة طلابنا بسكروا الفجوات، إحنا بنشوف الإشي ملحوظ في نتائج البقروت وفي التحاقهم في الجامعات. فالوضع لا يعكس وضع جهاز التربية والتعليم بأكمله. الحنات الدولية مهمة، بس هي مش المؤشر الوحيد لوضع جهاز التربية والتعليم.
1: على كل، نحن سنتابع. أنا أشكرك أيضا على المداخلة والحديث، لأنه هذا مهم، وهذه رسالة للجميع بضرورة تطوير يعني هذا الجهاز، وكما ذكرت أن يكونوا طلابنا فاهمين ومش بس حافظين، وهذا يأخذنا إلى أمور كثيرة. على كل سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذة شيرين، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن المعطيات للبيزا، وكذلك بالنسبة لراما، والمعطيات بيزا تشير إلى انخفاض حاد واستثنائي في تحصيل الطلاب في إسرائيل في جميع المجالات، وأن هذا التراجع من بين الأشد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والصورة كما استمعتم، يعني هنالك تراجع في لغة الأم، أصبحت اللغة العربية مشكلة بالنسبة لطلابنا، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، كل هذا ظهر خلال المعطيات ما بين راما التقييم الامتحانات وبين البيزا وفق منظمة OECD. ولكن المشكلة ليست فقط في جهاز التربية والتعليم، وإنما أيضا عدد كبير من الباحثين والباحثات على مستوى البلاد والجامعات والكليات، وهذا بدوافع سياسية كما يقولون، بفعل قرارات لمقاطعة المعاهد الإسرائيلية وعدم التعاون معها في مجال البحث الأكاديمي. وهذا يؤدي إلى تخوف، وتخوف كبير لدى المسؤولين في الجامعات. وحول هذا الموضوع تحدثت مع بروفيسور ميخال بار أشير سيغال، وهي نائب رئيس في جامعة بن غوريون، التي تحدثت لإذاعة الشمس عن خطورة ما يحدث الآن في موضوع البحث الأكاديمي.
2: העולם רואה את מה שישראל עושה, וזה משפיע מאוד בהרבה תחומים, אבל גם בהקשר של האקדמיה. לא, אגב, לא רק מה שישראל, איך שישראל מתנהלת, אלא גם אמירות של חברי הממשלה שנאמרות במפורש, ואנחנו רואים לזה עדויות ברורות במחקר. אני סגנית נשיא של האוניברסיטה של בן גוריון לקשרים בינלאומיים, זאת אומרת שאני אחראית על הקשר של אוניברסיטת בן גוריון עם מוסדות אקדמיים בעולם, אבל יחד עם כל סגני הנשיא כמוני בכל האוניברסיטאות בישראל, אנחנו פועלים יחד למעשה להתמודד עם השפעות המלחמות על האקדמיה בישראל, והמצב מאוד מאוד מבהיל.
3: שאת אומרת מבהיל, במה זה מקבל ביטוי? כי אנחנו לפעמים מדברים עם מרצים, אומרים כן, יש לפעמים לחצים, אבל אחרי ככה כל מיני שיחות ואחרי התערבות של גורמים כאלה ואחרים, הכל ככה מתפוגג. את אומרת לי שזה כבר פוגע בבשר החי של המחקר?
2: כן, חד משמעית. זאת אומרת, אנחנו רואים, הפעילות היא מאוד מאוד ענפה, אנחנו לא עובר יום שאנחנו לא נתקלים במקרה, החל מפרופסורים שמבטלים את ההזמנות שלהם לבוא להרצאות, כנסים שלא מרשים לישראלים להציג בשם מדינת ישראל או המוסד האקדמי שלהם, ביטול של הגעה לכנסים, וחלה במימון של גרנטים, פרסום מאמרים, שיפוטים, כתיבה למכתבי המלצה וכדומה. הראיה הטובה ביותר לכך היא ההשתתפות של ישראל במיזם הורייזן, שזה מיזם הקרנות הגדול של האיחוד האירופי. ישראל עד לפני שנה הצליחה להוציג תוצאות גדולות בהרבה מעל הממוצע של המדינות האחרות, ובשנתיים האחרונות, שנה שעברה והשנה, אנחנו כבר רואים את התוצאות במענקי מחקר של סטארטרס. ישראל צנחה באחוזי הזכייה שלה. זה לוקח זמן כמובן עד שמגישים, עד שמקבלים וכולי, אז אנחנו רואים היום את התוצאות של המעמדה של ישראל, מעמדה האקדמי של ישראל, והצלחתה למעשה של תנועת החרם להשפיע על קשרי מחקר עם ישראל. צריך להבין מה המשמעות. המשמעות היא כזו, כאשר חוקרים לא מצליחים להשיג כספי מחקר, כאשר חוקרים לא מצליחים לשתף פעולה עם אנשים אחרים בחול, אין להם איך לעשות מחקר. ישראל לא יכולה לפעול לבדה עם מחקר משלה, היום במיוחד

0: وأخطر بما معناه هي مناهج التعليم أيضا وأمور عديدة. نستمع بداية إلى تعليق من الأستاذة شيرين حافي في هذا الموضوع وبعد ذلك ما أكدته لزيمي لإذاعة الشمس قبل قليل في استوديوهاتنا هنا في مدينة الناصرة.
1: طبعا هناك فصل بين الطلاب العرب واليهود بدراسة المعطيات بشكل دقيق، مهم جدا كان لنا نشوف شو معطيات الطلاب العرب. الطلاب العرب ما كان في عندهم تراجع، من جهة تانية ما تحسنوا في تحصيلهم، يعني نسبة للطلاب اليهود اللي صار في عندهم تراجع، طلاب العرب ما صار عندهم تراجع. من جهة تانية بشرفية بحكيها إنه ما كان في تحسن في العلامات. بالنسبة لنا العلامات بمجمل لما تطرح للمجتمع العربي هي غير دقيقة، لازم نشوف في أي ألوية، في أي مدارس، في أي بلدات، شو سبب عدم التحسن عند الطلاب. الموضوع مقلق، ومن جهة تانية محفز إنه يجب علينا كوزارة ناخذ مسؤولية، نشوف كيف ممكن نطور كل موضوع المهارات، عشان هيك أنا طالع معك بطريقة واضحة وشفافة. المعطيات لازمها شغل، وشغل طبعا بكل المستويات بكل الأفعدة. والدليل إنه إحنا بآخر سنتين أخي جاكي حضرنا برنامج جديد ومنهاج جديد للغة العربية، في توجه جديد لكل موضوع اللغة العربية. اللغة العربية اليوم، يعني مبارح أصدر الدكتورة راوية منهاج جديد للغة العربية المرحلة الإعدادية، رح يتم إصدار منهاج جديد للغة العربية المرحلة الثانوية. واضح إلنا إنه منهاجنا لازم يتغير، عشان اللغة العربية للأسف الشديد أصبحت عائق على طلابنا في فهم المقروء، في التعبير الكتابي. من جهة ثانية موضوع الرياضيات والعلوم طرأ في تغيير في آخر سنتين، غيرنا مكانة العلوم الرياضيات من كونها في السكرتارية التربوية انتقلت لقسم التكنولوجيا والعلوم. في تغيير جذري في كل مفهوم الرياضيات والعلوم بدخول الذكاء الاصطناعي. احنا لا نتهرب اخي جاكي، المعطيات مش بسيطة، ولكن في على كتافنا مسؤولية كبيرة. واضح جدا انه كمان لازم نهيئ عند الاهل موضوع الامتحانات الدولية، زي ما في المجتمع العربي صار في تغيير في كل موضوع امتحانات الموهوبين وامتحانات البقروت. ممنوع نهمل موضوع الامتحانات الدولية، هي مؤشر كثير كثير مهم. شايفين كيف في تغيير ملاحظ في امتحانات البقروت نتائجها، بينما نتائجنا في الامتحانات الدولية جدا.
0: نعم أنت ذكرتي جملة
2: מצב עגום מאוד בציונים, בכל המדדים, גם בממצאי דוח פיזה, גם בנתוני המיצב. שר החינוך ניסה להסתיר את הדוחות הללו, הוא לא הצליח, ומה שהוא עשה אתמול זה סרטון שמסביר שבעצם ממש חיובי. לפני רגע ניסה להסתיר ולהעלים את הדוחות האלו, ואתמול כשכבר מפורסם המציאות, הנדוס התודעה.
0: אבל את מסכימה שזה לא, זה לא אירוע שרק שנתיים, שלוש, עם כל הכבוד, כי כל הזמן אומרים זה 23 ושביעי לאוקטובר מהמלחם.
2: אתה צודק, רגע, להפך, הוא אמר, מדהים שירדנו ככה בזמן מלחמה, כאילו זה דבר חיובי, אבל בסוף, יש פה מערכת שכבר הרבה שנים בשבר גדול, באפליה תקציבית, בחלוקת משאבים לא הוגנת, באי טיפול בבעיות עומק. אבל אני רוצה לשים זרקור על הקדנציה הזאת, כי זה ארבע שנים ממש קריטיות, שפשוט עשו בהם הכל הפוך. העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך החרדי, אתה יודע, ילד חרדי מקבל, סליחה, העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך הממלכתיים, כולם המשיכו לתקצב חינוך ללא ליבה, אתה יודע, ילד בחינוך הממלכתי ערבי, מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. וילד בחינוך הממלכתי עברי מקבל כ-26% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. פערים ששימרו אותם. במקביל תקצבו מערכת חינוך ללא ליבה. איך תצליח
0: במקצות? אגב, זה רק תקציב, אם בוא נגיד את תהיה באיזה מנגנון קבלת החלטות, זה עניין רק של כסף, כי בבוקר דיברנו גם עם מומחים, זה גם תוכניות הלימודים, זה גם הרבה מאוד דברים, זה לא רק כסף, למה לנקז את זה לפונקציה של כסף?
2: ממש לא רק כסף, אבל רגע לומר, כי מערכת שצריכים לשקם, צריך לשקיע בה. אני לא רוצה לתת את זה. מי שחושב שהוא ישים תוכניות למגירה, ושם זה ייפטר, זה לא יקרה. יש לך קודם כל אפליה ממוסדת שפר ילד מגיע פחות כסף פר ילד. בחברה הערבית זה הקיצוני ביותר, אבל זה גם בשאר הזרמים, והחינוך הממלכתי דתי מקבל הכי הרבה. חינוך ללא ליבה, אמרתי את זה רגע, איך אפשר לצפות את התוצאות במתמטיקה, באנגלית, והכל כשלא מלמדים את זה. ומנגד מעמד המורה. אי אפשר להתעלם מזה ש...

0: על הוויניה, אז גם וגם וגם וגם בעצם ויניה, מה מיוחד בזה? מה מיוחד בוויניה, איתי?
1: קודם כל זה עובד, דבר ראשון שזה הכי חשוב, זה עובד ואנשים מרגישים הרבה יותר טוב עם ויניה, וזה משפר לכולם את איכות החיים. למי שלא מכיר, ויניה זה תוסף תזונה,
0: כן.
1: מתאים של ענבים אדומים, היתרונות שבענבים האדומים, בלי סוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים בבוקר, זה כמו 1,000 ענבים, והיתרונות של ענבים אדומים זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לאכול כל יום 1,000 ענבים, לא מומלץ. ויניה מסייעת בהגברה של זרימת הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא תורמת לערנות, לאנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום, תחושה כללית טובה יותר, מסייעת להמון אנשים בכל מיני פעולות במהלך היום, אנחנו שומעים המון סיפורים מדהימים על אנשים שמרגישים יותר ערניים במהלך היום, יותר קדים בנהיגה, שיותר קל להם, שיש להם יותר כוח ללכת לעשות פעילות גופנית, הם לא נרדמים מול המסך, דברים מדהימים שאנחנו שומעים במהלך התקופה, על ויניה, בזכות ויניה.
0: יפה, ויש לנו את סמירה שחברי, סמירה כיפק.
2: אהלן, עמו דוריד, מרחבה.
0: שויה סמירה, שו אכבארק?
2: الله يسلمك طول عمرك كيف صحتك ان شاء
0: الله بخير الله يسعد قلبك اول شيء سميره لك من اطيب الامنيات كمان ايتاي بيسلم عليك وعرفنا انك انت كمان تعرفت على فينيا واستعملت فينيا وإلك ما يقال عن فينيا يا ريت تحكي لنا كيف تعرفت على فينيا
2: من زمان صار لي والله سنتين يا دوريد يا خيي
0: حلو
2: سمعت الدعاية الإعلان عندكم بالراديو منك أنت
0: حلو
2: وأخذت الرقم واتصلت فيهن وحكيت معاهن وبعثوا لي المنتج على البيت
0: طيب
2: كثير كثير كثير مبسوطة عليه ومتريحة يعني أعطاني طاقة غير طاقتي
0: حلو كثير يعني حسي حالك أنت إنسانة تاني اليوم
2: والله الحمد لله يعني حكيت له أنا يعني إنه شو مشكلتي وشو كان عندي وتعملت المنتج وكثير مرتاحة كثير كثير الحمد لله
0: طيب بشوت يعني مودي أمرت شي زي مهمم زي متراف هي اليوم مرجشة آخرت
1: أميرة
0: سيبور مدهيم
2: مبارح أشتريت لبنتي كمان
0: أوه هي كانتا جام لباتشيلا إيه زي كيف
2: يفع ويودع إزي ولبنت عمي كمان لما أنا وصلت لإلي أول مبارح قبل يومين
0: حلو
2: اشتريت كمان لبنت عمي يعني في إلو دعاية كبيرة عنا
0: حلو كتير يعني شو الأشياء اللي لاحظتيها شخصيا من وقت ما بلشت تستخدميها
2: شوف أنا بالأول كان عندي ظل هيك حلشة بالجسم يعني أحس هباط بجسمي
0: حلو
2: وتعبان يعني كل الوقت تعباني بدون سبب
0: حلو
2: بعد ما مرقت كان صار عندي جلطة أنا
0: سلامت قلبك
2: قبل سنتين الله يسلمك قبل سنتين وبعد ما يعني بعد ما مرقتها وتعالجت وكل شيء طبيعي وتمام الحمد لله كان يصيبني هيك هباط بجسمي
0: أوكي
2: يوم سمعت الدعاية بالبرنامج تاعك حكيت والله غير أوصي وأشوف يعني بدي أجرب اشتريته على أساس تجربة
0: حلو
2: ومشي بيتي معاي والحمد لله صرت أحس حالي نشيطة وجسمي بلش يرجع لطبيعته ورجعت أشتغل والحمد لله رب العالمين كل إشي تمام الحمد لله
0: بجنن أنا يعني عم بسمع أشياء حلوة كتير يعني عم تحكي نفس تجربتي أنا إنه الفينيا كتير عم بتساعدنا إنه نكمل طريقنا بطاقات عالية جدا لو بدك توصفي تجربتك مع فينيا بثلاث كلمات شو كنت بتقولي
2: كنت بقول شكرا كتير لفينيا ولا دوريت زرقاوي لبرنامجك الحلو اللي عرفنا على الفينيا عشان نرجع لحياتنا الطبيعية
0: إيتاي ما تأمر لي سميرة بيتا خطا هيفانتا ماشي أمرا لك
1: كل
0: ميلا كان از بشوت مودي ومرش كما زي مهمم كما زي عزر لها
2: دربا لخا كيتو دربا لخا كل توب لخا حق سميخ بسنة توبا بمتوكا
1: אמן לכולנו שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: הסיפור של סמירה זה סיפור באמת מהמם. כל פעם שאני מדבר איתה בטלפון, היא אומרת לי, תקשיב אחי, אני מרגישה יותר טוב, אני יותר ערנית, אני יותר, יש לי יותר כוח, יש כן. לי, גם זה שהבת שלה משתמשת. זה באמת כן. עוזר, זה באמת עוזר.
2: בדוד שלי גם, בדוד שלי והשכינה שלי.
1: נכון,
2: יש לי בן דוד שלי גם עבר אירוע והוא חושב עכשיו לקנות את זה.
0: וואו, איזה כיף, פשוט מאוד. אני ממליץ בחום, אם קוטשת רוביניה, ויניה היום עם תעמל דרג'ק.

0: دبلوماسية تتصاعد. اليوم رئيس الوزراء البريطاني يقول أندي بيرنهام إن إعلان فرض العقوبات على إسرائيل يعكس حسب تعبيره قيادة بريطانية على الساحة الدولية. وبالمقابل وزارة الخارجية الإسرائيلية ترد وتقول بأن حزب العمال البريطاني يختار مقاطعة إسرائيل قبل أسابيع فقط من مؤتمره، واعتبرت هذه الخطوة بالأساس توقيت الخطوة يعني يتحدث عن نفسه، وأن إسرائيل لن تكون خلفية سياسية لحكومة العمال التي تستعرض أمام جمهورها في الداخل البريطاني. بداية نود أن نستمع إلى تقرير صوتي بصوت الزميل نبيل سلامي، وتباعا نستمع إلى الدكتور ألون ليل وهو مدير عام سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية وأستاذ في العلاقات الدولية، وتباعا الباحث عبد القادر بدوي وهو باحث في الشأن الإسرائيلي.
1: في خطوة سياسية لافتة تعلن فرنسا وبريطانيا وكندا عن فرض حظر وطني على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. القرار يأتي بعد أشهر من محاولات فرنسية بالتعاون مع السويد لدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تحد من دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية، لكن المساعي الأوروبية اصطدمت بعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار مشترك. ومع تعثر المسار الأوروبي انتقلت باريس ولندن وأوتاوا إلى مسار وطني في رسالة سياسية تتجاوز قضية التجارة لتطال سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومستقبل الصراع. وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية إن الخطوة تأتي أيضا في ظل ما تصفه فرنسا بتدهور غير مسبوق في الوضع على الأرض، ولا سيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع استيطاني ضخم في منطقة إيوان شرق القدس. وترى فرنسا أن تنفيذ هذا المشروع من شأن أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وبالتالي يهدد حل الدولتين. وبذلك لا يبدو حظر منتجات المستوطنات مجرد إجراء اقتصادي، بل جزء من تحرك سياسي غربي متزايد للضغط على إسرائيل في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من ترسيخ واقع استيطاني ينسف حل الدولتين.
2: الفوق הזה נמשך כבר הרבה זמן שישראל מנסה להגיב על כל מהלך כזה, ובעבר לפני כשנתיים כשספרד, אירלנד ונורבגיה הכירו בפלסטין הגבנו עוד יותר חזק, סגרנו את השגרירות באירלנד, סילקנו, החזרנו את השגרירות.
3: עם כל הכבוד זו לא בריטניה, אלו הן לא בריטניה.
2: נכון, נכון. אבל ישראל תמיד מנסה להגיב חזק, אבל אם זה 10 מדינות כמו שהיה לפני שנה, היא לא מסוגלת להגיב. כשזה מדינה אחת, היא מסוגלת להגיב. אבל תראה מה קרה פה. ישראל לא הגיבה בצעדים שפוגעים בבריטניה. ישראל הגיבה בצעדים שפוגעים בפלסטינים. היא סילקה את הקונסוליה הבריטית מירושלים, שזה למעשה
3: שמעליקה שירותים מאוד חיוניים, כן.
2: לפלסטינים, היא הפסיקה את הסיוע הבריטי לאימון הכוחות של הרשות הפלסטינית, היא סילקה את הבריטים מקריית גת, זאת אומרת, היא פגעה שוב בפלסטינים. עכשיו העולם לא
3: הוא לא מטומטם, הוא לא טיפש.
2: העולם הבין את זה, העולם הבין את זה, שבנוסף לכל מה שישראל עושה בשטחים, שהוא לעיני העולם, בעיני העולם סותר את החוק הבינלאומי, כשבריטניה מרגיזה אותה, היא שוב פוגעת בפלסטינים.
3: אתה יודע, אלון, לא דיברנו אפילו מילה אחת על הכלכלה, על הפגיעה הכלכלית. מדובר בהרבה הרבה הרבה כסף, כי בסך הכל אם הדברים האלה יצאו אל הפועל, המפעל ההתיישבותי יכול להיפגע, או שהמדינה עם הצינורות הפתוחים יכולה להמשיך להזרים את הכספים האינסופיים למתנחלים, כאשר מן הצד השני הרבה פעמים הממשלה אומרת אין כסף.
2: אם אתה שואל את השאלה מהכיוון הזה, אני הייתי מדרג את הנזק לישראל בצורה כזאת. קודם כל, החזרת העניין הפלסטיני לשיח הבינלאומי, בפרופיל כל כך גבוה. דבר שני, הפרדה של בריטניה, אבל עוד מדינות שהצטרפו לבריטניה פה, בין ישראל